0: Kani mambu wananga Candido. Kani mambu wananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pabo yeso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pabo yeso ya tenene. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Ope makujishike pabo yeso ya kuzole. Makuje.